Sa ta zari bi thoram pare nga sigi numidang pung taret mini ni fumanga kangla channel da sanduk sagani tha sigi sei sakpi ning thauzam premila devi serengba thingbai jam soran kumar puthopa haikruzam devendra manimala de city pakum tahan jagani ngasi numidang pung mapal mini taramanga